men na ragati na kon kanoa na ratahe e kangaro. Aio meuri FMA 89.9 i bukimu. Te sasapai rongorongo, te sareire inuko, au aipana ai kaone mekinaki a kia na timeto andihi pataan kongo raevo nuo weko on tira rikim taina. Meuri FMA 89.9 e timeto andi merimeri ni pego i bukimu ai bukin na pera e kiripesi.